no je number na me de man je ntem e ye 05 nebo 95 my god yes afebo 57 nebo 67 nesambo 57 e ye 05 nebo 95 afebo 57 6-7 Nesambo 5-7 Ninyayanka ubi digidi afanambe Udiye CD biya Fodiye biya binye biya Rause wade Mi ya mekahon Mi kwa bina mekahon Mese me kwa Amerika mekahon Hachila mumande ino Abrante biyo wa Ghana hawa So wa pevisa wunya Ye refuse ne refuse no Ni sister nene mame kachin Suwe nti freedom ti freedom E bompe mame kase ya wada ye mela sore Se ni mika se chila ye mre no suwa baby Abrantia mika osu papa mi baby Empire ni diye ye biya me di mi hushim Ena wo fre mi bompa ye mame Wase no klobe bo afo diye Ena me kache ne se E wade manati ya sempa pebi Wase da Mi fra so de mana ani ye fre mi kache Mi se me mela amerika mezi mi fa mi passport mbala Me koye ni ye mame visa 5 years Na media enye visa no kwa ye man no wa dansi ni hiyane Akwani kudru amerika no sofu Mishen nkomsu wa haka chile ne se Mwa mota ba FTPP mpai bo muni mdia mike Mika chen se eradi ba musu wabe wali bruni Ntisu wa wage wa ha Onini ntina sundi mboko Unu unyano boko Emo ba nintini wasi nyesa Ube jai geno ya ya ya wali bruni Ama geno minimsa

kwanso amra hia a wodudu wa kwanso na anopi nso 9 a.m. to 12:30 na mpaibo no ekoso pepacho ya numbers ni ni ufra ubenya ya mame prophetess Olivia Pia so jamans wife now enkomo bia wo ho empa bi